8 sati 24 minuta, pravo vrijeme za pravu pjesmu na našim talasima, a obzirom da Tanja često bira i prati muzičke novitete, ne samo na našoj, nego i na regionalnoj muzičkoj sceni, pa mi uvijek najavimo te nove pjesme u nastavku i ovog jutra premijerno na našim talasima. Nova pjesma grupe Magazin, u koju su generacije odrastale, a pjesma kaže: "Lagao si za tri života."

Dakle, evo još jednom poziv da budete dio jutra na talasima Radija Beranesa. Nama su već naši sponzori, 8:35, sponzor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane, a tu je i sponzor vremenske prognoze, zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane. Trenutno je prijatnih 16 stepeni u našem gradu. Hajmo da pređemo na također onaj lijepi dio druženja sa nama, muzika ponovo na našim talasima po Tanjinom izboru, Gabi Novak i pjesma On me voli na svoj način.

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Marketing radija Berane.
4: Napravite najbolji izbor.
5: Zašto ona

laganim korakom, poznatom ulicom, pa onda obalom polako. Sunce u očima, sjever u grudima,

0: Oglasina talasima Radija Berane je uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.
0: Berane, grad koji volim.
2: Slušate Radio Berane.

Tačno je 9 sati i 39 minuta prema sponzoru tačnog vremena na našim talasima, to je Poliklinika Stojanović Medical Berane. Vi poštovani slušalci pratite jutarnji program našeg radija Berane grad koji volim, a u nastavku smo za vas pripremili još nekoliko informacija. Tokom jutra smo kazali da se danas obilježava Međunarodni dan fizioterapeuta. Povodom ovog dana iz Kliničkog centra Crne Gore poručili su da fizioterapija ima važnu ulogu u očuvanju pokretljivosti, smanjenju bola i oporavku pacijenata nakon povreda i bolesti. Navode da fizioterapeuti predstavljaju važan dio multidisciplinarnog zdravstvenog tima i da svojim znanjem, stručnošću i posvećenošću svakodnevno doprinose uspješnijem oporavku pacijenata. Fizioterapija je važan dio savremene zdravstvene zaštite koja doprinosi očuvanju pokretljivosti, smanjenju bola, oporavku nakon povreda i bolesti kao i poboljšanju kvaliteta života pacijenata, navodi se u saopštenju. Ovogodišnji Međunarodni dan fizioterapeuta posvećen je rehabilitaciji u neurologiji i kardiohirurgiji. U tim oblastima pravovremena i stručna fizioterapeutska intervencija ima značajnu ulogu u oporavku pacijenata, poboljšanju funkcionalnih sposobnosti i njihovom povratku svakodnevnim aktivnostima. Iz Kliničkog centra zahvalili su svim fizioterapeutima na predanom radu i doprinosu zdravstvenom sistemu. Fizioterapeuti su važan dio multidisciplinarnog zdravstvenog tima. Svojim znanjem, stručnošću i posvećenošću svakodnevno doprinose uspješnijem oporavku i boljem kvalitetu života pacijenata, zaključuje se u saopštenju. Evo i mi se zahvaljujemo fizioterapeutima, svima onima kojima su pomogli, čestitamo im ovaj Međunarodni dan, a u nastavku govorimo o još jednoj temi o kojoj je i bilo riječi u našim jutarnjim programima i vijestima, a govori se o novom zakonu o upravljanju i održavanju stambenih zgrada. Nacrt zakona o upravljanju i održavanju stambenih zgrada trebalo bi da donese značajne sistemske promjene, među kojima su efikasnija kontrola financija, uvođenje profesionalnih standarda i preciznije uređivanje obaveza u ovoj oblasti, saopšteno iz Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine. Tim povodom u Ministarstvu je juče održan okrugli sto u okviru javne rasprave o nacrtu zakona, kojim su prisustvovali predstavnici državnih institucija, lokalnih samouprava i privatnog sektora. Vršiteljka dužnosti generalne direktorice Direktorata za stanovanje Slavica Stankov podsjetila je da je važeći zakon o održavanju stambenih zgrada donijet 2016. a da su izmjene i dopune uslijedile 2018. i 2022. godine. U cilju otklanjanja nedoumica i pravnih praznina koje su se pokazale tokom njegove implementacije, ukazala se potreba da se pristupi donošenju novog zakona, kazala je Stankov. Ona istakla da nacrt zakona donosi značajne sistemske promjene u odnosu na važeći propis. Cilj je rješavanje problema prepoznatih u praksi, efikasnija kontrola financija, uvođenje profesionalnih standarda i objedinjavanje pravne materije u ovoj oblasti, navela je Stankov. Iz ministarstva su saopštili da će nakon završetka javne rasprave razmotriti sve pristigle primjedbe, predloge i sugestije, nakon čega će biti sačinjen izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi.

Evo, uz ove lijepe note se odjavljujemo iz jutarnjeg programa za ovaj utorak 8. septembar. Sa vama smo se družili, informisali vas, saopštili sve ono što smo mislili da treba da znate, a tiče se dešavanja ne samo u Beranama nego i šire, a i nadamo se da ste uživali uz dobru muziku ovog jutra. Za kraj smo ostavili informaciju da se danas obilježava Međunarodni dan pismenosti, 8. septembar, a ustanovio ga je UNESCO 1966. godine s ciljem da se podigne svijest o važnosti pismenosti kao osnovnog ljudskog prava i temelja obrazovanja. Ovaj dan se širom svijeta obilježava kroz obrazovne kampanje, radionice i programe koji promovišu učenje, dostupnost obrazovanja i smanjenje nepismenosti. Poseban fokus stavlja se i na digitalnu pismenost koja postaje sve važnija u savremenom društvu, a ja bih dodala da ne treba zaboraviti da je u ovom vremenu osim te digitalne pismenosti važna ona koju steknemo tokom školovanja, jer je pismenost ključna za lični razvoj, zapošljavanje, aktivno učešće u društvu i pristup informacijama. I pored velikog napretka u obrazovanju širom svijeta, milioni ljudi i dalje nemaju osnovne vještine čitanja i pisanja, što utiče na kvalitet njihovog života i mogućnosti. Tako Međunarodni dan pismenosti podsjeća da je obrazovanje temelj razvoja društva i jedan od najvažnijih faktora u borbi protiv siromaštva i nejednakosti. Pismenost nije samo sposobnost čitanja i pisanja, već i ključ za razumijevanje svijeta i aktivno učešće u društvu. Zbog toga ovaj dan naglašava potrebu da obrazovanje bude dostupno svima. Prije nego što se odjavimo, preporučit ćemo vašoj pažnji emisiju Hronika grada koleginice Aleksandre Vešovića. Gost će biti Ivan Radević, koji će govoriti o Ivan Popović, pardon, evo napravila sam malu grešku, ali ispravka je tu, Ivan Popović, koji će govoriti o najnovijem usponu beranskih planinara, ali bit će tu još zanimljivih priča, sigurna sam. Ostaje mi samo da se odjavimo iz jutarnjeg programa. Ovog jutra sa vama su bile u tonskoj režiji Tatjana Jovančević, u studiju Snežana Ćorović. Hvala na pažnji i preporuka da i u nastavku dana ostanete uz naš radio, uz želju da vam ostatak dana protekne baš onako kako ste vi to zamislili.

0: Radio Berane.
1: Pregled štampa.
2: Poštovani slušalci Radija Berane, pratite pregled štampe. Za vas ovog jutra prelistavamo dnevne novine Dan, Vijesti i Pobjeda. U dnevnim novinama Dan pročitajte. Iako se duže od mjesec dana bore sa požarima širom Crne Gore, vatrogascima isplaćene minorne naknade za prekovremene sate po 4 eura za rizikovanje života na liniji vatre. Politički potresi u Briselu i vodećim zemljama članicama mogli bi uvesti Crnu Goru u EU bez poznatih saveznika. Možda nam ostane samo Đorđa Meloni. Zakonske norme za rubriku Vjerovali ili ne. Saši Čađenoviću i Lidi Mitrović isplaćivana zarada iako se protiv njih vode krivični postupci. Optuženim tužiocima za plate skoro 100.000 eura. Iz NVO udruženje penzionera Crne Gore poručili: suštinski problemi su niska primanja i njihova budućnost. Minimalnu penziju srozali na 300 eura kupovne moći. Prorektor Veselin Mićanović za Dan izbore koriste za očuvanje moći postojećih struktura. Nakon hapšenja dvojice policijskih službenika, najavljen nastavak lova na saradnike kriminalaca u redovima policije. Krtice plaća država, a finansira mafija.

Vijesti donose sljedeće naslove. Odbačena krivična prijava protiv Metodija. Tužilaštvu ništa sporno u veličanju Đurišića. Sky. Radoslav Gile Stanišić tražio informacije o istrazi i pozivao se na Golubovića. Okreni Duška, dužan mi je. Kolumna Lovac na zmajeve Željka Ivanovića, otkaz za Dritana, da smo te 2022. godine imali zakon koji nam sada nudi Abazović, Dritan bi davno ostao bez posla, a tek Spajki, Knežević ili Baron Minhausen od Vučića. Crna Gora još nije dovoljno digitalno otporna. Klikovi bez granica, oprez na rezervi. U posljednje tri godine podnijete su 62 krivične prijave zbog cyber kriminala. Pokrenut postupak zbog angažmana Aldine Ibrahimović u Strasburu. Ministar zbog ćerke pod lupom ASKA. Zabrana stupa na snagu odmah, naloženo pribavljenje saglasnosti, pečat na ponton, Gagiju slijedi krivična prijava. Inspekcija sigurnosti plovidbe zapečatila nelegalno postavljeno plutajuće kupalište na Opatovu u Tivtu.

To nije samo političko, već i pitanje morala. Intervju Simonida Kordić, ministarka turizma, ostvareni rekordni rezultati, sezona nadmašila očekivanja. Nova srpska demokratija razmatra model za izradu dokumenta o pomirenju i zajedništvu u Crnoj Gori, teme bi predlagali svi politički akteri. Deklaracija Nove srpske demokratije se piše od bijelog papira. Tivat, dio opozicije, obezbijedio kvorum za sjednicu skupštine pa napustio salu. Spasili grad prinudne uprave, neće u kolo sa poštavaocem Ratka Mladića. U Beogradu sahranjen haški osuđenik Ratko Mladić, državne počasti za ratnog zločinca. Reagovanje kompanije na tekst pobjede o mišljenju zaštitnice imovinsko-pravnih interesa, carine, propuste države ne može da plaća investitor koji je postupao po njenim aktima. Sve veći broj prijavljenih seksualnih predatora. Za samo 6 mjeseci registrovano 11 krivičnih djela nedozvoljene polne radnje. Najmlađa žrtva seksualnog zlostavljanja ima 4 godine.

0: Napravite najbolji izbor. Radio
1: Berane. Marketing Radija Berane.
2: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10% za djecu od 4 do

10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

ćeš sresti davno poznata lica. Jedan je kuštravi dječak, uvijek u proljeće tu. Ti znaš zašto dolazi.

nikad sasvim ne ostavlja ovaj život u predgrađima. Potraži me u predgrađu.

0: Napravite najbolji izbor. Radio
1: Berane. Marketing Radija Berane.
2: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

tako, doćiš mi u san, da ti još jednom ispričam, kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem, kad god ti ime čujem. A ti...

0: Radio Berane.
1: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.
2: Poštovani slušalci Radija Berane, pratite rubriku Riznica mudrosti. Danas govorimo o Lazi Kostiću. Postoje pjesnici čije stihove pamtimo, ali i pjesnici čiji život postane dio književnosti. Laza Kostić pripada ovoj drugoj, rijetkoj grupi. Njegov život bio je neobičan, koliko i njegova poezija. Bio je pjesnik i pravnik, političar i prevodilac, novinar i filozof, čovjek evropskog obrazovanja i snažnog nacionalnog osjećanja. U književnosti je ostavio djela koja su pomjerila granice svog vremena, a među njima i pjesmu Santa Maria della Salute, jedno od najpoznatijih ostvarenja ljubavne lirike. Rođen je 1841. godine u Kovilju, u Bačkoj, u vrijeme kada je taj prostor pripadao Habsburškoj monarhiji. Odrastao je u sredini u kojoj su obrazovanje, javna služba i nacionalno pitanje imali posebno mjesto. Još od mladosti pokazivao je izuzetnu darovitost i široka interesovanja. Nije se zadovoljavao jednim područjem znanja. Zanimali su ga književnost, jezici, filozofija, ali i istorija, pravo, politika i umjetnost. Školovanje je započeo u rodnom Kovilju, a nastavio u Đurđevu, Pančevu, Novom Sadu i Budimu. Nakon gimnazijskog obrazovanja otišao je u Peštu gdje je studirao pravo. Doktorirao je 1866. godine i time stekao jedno od najviših obrazovanja koje tadašnji intelektualac mogao imati. Njegovo pravničko znanje kasnije će se preplitati sa književnim i političkim radom. Njegov javni život bio je veoma dinamičan. Radio je kao gimnazijski profesor u Novom Sadu, gdje je predavao jezike i botaniku, a potom je obavljao različite pravne i javne funkcije. Bio je veliki bilježnik Novog Sada, senator gradskog suda, a učestvovao je i u političkom životu svog vremena. Kostićev život nije bio kao život povučenog književnika. Putovao je, učestvovao u političkim događajima i susretao ljude različitih kultura. Njegova interesovanja bila su izrazito evropska. Posebno je značajno njegovo zanimanje za Williama Shakespearea, čije stvaralaštvo proučavao, prevodio i približavao svojoj publici. Bio je među najvažnijim književnicima 19. vijeka koji su sistematski uvodili Shakespearea u kulturni prostor. A njegova poezija govori o ljubavi, smrti, ljepoti, vjeri, pronalaznosti, patriotizmu i čovjekovoj potrazi za smislom. U njegovim stihovima susreću se zemaljsko i nebesko, san i java, tijelo i duh. Upravo zato njegova poezija nije ostala zarobljena u vremenu u kom je nastala. Među njegovim najpoznatijim pjesmama nalaze se Među javom i među snom, Jadranski Prometej, Postanak pesme i Iznad svih Santa Maria della Salute. Pisao je i drame, među kojima se izdvajaju Maksim Crnojević, Pera Segedinac i Gordana. Njegovo dramsko stvaralaštvo također je bilo povezano sa njegovim velikim interesovanjem za pozorište i Šekspira. Kostić je bio i ozbiljan mislilac. Nije se zadovoljio time da samo piše pjesme, već je pokušavao da objasni šta je ljepota, šta je umjetnost i zbog čega čovjek stvara. Pisao je književne kritike, eseje, političke tekstove i studije. Napisao je i značajno djelo o svom savremeniku Jovanu Jovanoviću Zmaju. Zbog svega toga, Kostića nije lako smjestiti samo u jednu književnu fioku. On je bio romantičar, ali je istovremeno bio i izrazito moderan pjesnik. Njegov jezik, njegove ideje i njegov način razmišljanja često su bili ispred ukusa njegovih savremenika. Nije uvijek bio shvaćen, a njegovu poeziju kritika je tokom vremena različito ocjenjivala. Ipak, danas je njegovo mjesto među najznačajnijim pjesnicima romantizma nesporno. A kada se govori o Lazi Kostiću, gotovo je nemoguće zaobići Lenku Dunđerski. Njihova priča postala je jedna od najpoznatijih ljubavnih priča naše književnosti, ali je važno razlikovati ono što je istorijski potvrđeno od onoga što je kasnije dobilo oblik književnog mita. Kostić je bio blizak porodici Dunđerski i poznavao je njihovog uglednog člana Lazara Dunđerskog. Početkom 1890-ih upoznao je njegovu ćerku Lenku. Ona je bila mnogo mlađa od njega, a njihov odnos i Kostićeva osjećanja prema njoj ostali su zabilježeni u književnoj i kulturnoj istoriji. O njihovoj bliskosti nastale su brojne priče, a kasnije je njihova ljubavna priča dodatno oblikovana kroz književnost, pozorište i televiziju. Laza Kostić nije pripadao ljudima koji su lako pronalazili mir. Njegov karakter bio je nemiran, radoznao i buntovan. Često je mijenjao sredine i poslove, a njegov politički angažman donosio mu je i neprijatnosti sa vlastima. Učestvovao je u javnom životu u Novom Sadu, Srbiji i Crnoj Gori, uređivao novine i bio aktivan u različitim kulturnim i političkim krugovima. I jedan dio života proveo je i ovdje u Crnoj Gori, gdje je bio povezan sa tadašnjim političkim i novinarskim životom. Radio je kao urednik Glasa Crnogorca, a njegovo djelovanje pokazuje koliko je bio uključen u šire političke i kulturne prilike svog vremena. Upravo ta širina interesovanja čini njegovu biografiju toliko zanimljivom. Kostić je bio učesnik svog vremena, čovjek koji je razgovarao sa političarima, putovao, prevodio velike evropske pisce, pisao novinske tekstove, bavio se pravom, učestvovao u političkom životu i istovremeno stvarao poeziju. Laza Kostić preminuo je u Beču krajem 1910. godine. Iza njega je ostalo književno djelo koje je vremenom postajalo sve značajnije. Dok su ga savremenici ponekad smatrali neobičnim i teškim za razumijevanje, kasnije generacije prepoznale su njegovu originalnost i dubinu. Poštovani slušaoci Radija Berane, pratili ste Riznicu mudrosti.

0: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.
1: Berane, grad koji volim.
2: Slušate radio Berane.

0: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.

u gradu gdje se nude tijela, što me cijeli život pratio. Stajala si čista bijela,

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

sjeti se tihe rijeke kojom je otišla. Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam njej.

ali i istorija, pravo, politika i umjetnost. Školovanje je započeo u rodnom Kovilju, a nastavio u Đurđevu, Pančevu, Novom Sadu i Budimu. Nakon gimnazijskog obrazovanja otišao je u Peštu gdje je studirao pravo. Doktorirao je 1866. godine i time stekao jedno od najviših obrazovanja koje tadašnji intelektualac mogao imati. Njegovo pravničko znanje kasnije će se preplitati sa književnim i političkim radom. Njegov javni život bio je veoma dinamičan. Radio je kao gimnazijski profesor u Novom Sadu, gdje je predavao jezike i botaniku, a potom je obavljao različite pravne i javne funkcije. Bio je veliki bilježnik Novog Sada, senator gradskog suda, a učestvovao je i u političkom životu svog vremena. Kostićev život nije bio kao život povučenog književnika. Putovao je, učestvovao u političkim događajima i susretao ljude različitih kultura. Njegova interesovanja bila su izrazito evropska. Posebno je značajno njegovo zanimanje za Williama Shakespearea, čije stvaralaštvo proučavao, prevodio i približavao svojoj publici. Bio je među najvažnijim književnicima 19. vijeka koji su sistematski uvodili Shakespearea u kulturni prostor. A njegova poezija govori o ljubavi, smrti, ljepoti, vjeri, pronalaznosti, patriotizmu i čovjekovoj potrazi za smislom. U njegovim stihovima susreću se zemaljsko i nebesko, san i java, tijelo i duh. Upravo zato njegova poezija nije ostala zarobljena u vremenu u kom je nastala. Među njegovim najpoznatijim pjesmama nalaze se Među javom i među snom, Jadranski Prometej, Postanak pesme i Iznad svih, Santa Maria della Salute. Pisao je i drame, među kojima se izdvajaju Maksim Crnojević, Pera Segedinac i Gordana. Njegovo dramsko stvaralaštvo također je bilo povezano sa njegovim velikim interesovanjem za pozorište i Šekspira. Kostić je bio i ozbiljan mislilac. Nije se zadovoljio time da samo piše pjesme, već je pokušavao da objasni šta je ljepota, šta je umjetnost i zbog čega čovjek stvara. Pisao je književne kritike, eseje, političke tekstove i studije. Napisao je i značajno djelo o svom savremeniku Jovanu Jovanoviću Zmaju. Zbog svega toga, Kostića nije lako smjestiti samo u jednu književnu fioku. On je bio romantičar, ali je istovremeno bio i izrazito moderan pjesnik. Njegov jezik, njegove ideje i njegov način razmišljanja često su bili ispred ukusa njegovih savremenika. Nije uvijek bio shvaćen, a njegovu poeziju kritika je tokom vremena različito ocjenjivala. Ipak, danas je njegovo mjesto među najznačajnijim pjesnicima romantizma nesporno. A kada se govori o Lazi Kostiću, gotovo je nemoguće zaobići Lenku Dunđerski. Njihova priča postala je jedna od najpoznatijih ljubavnih priča naše književnosti, ali je važno razlikovati ono što je istorijski potvrđeno od onoga što je kasnije dobilo oblik književnog mita. Kostić je bio blizak porodici Dunđerski i poznavao je njihovog uglednog člana Lazara Dunđerskog. Početkom 1890. upoznao je njegovu ćerku Lenku. Ona je bila mnogo mlađa od njega, a njihov odnos i Kostićeva osjećanja prema njoj ostali su zabilježeni u književnoj i kulturnoj istoriji. O njihovoj bliskosti nastale su brojne priče, a kasnije je njihova ljubavna priča dodatno oblikovana kroz književnost, pozorište i televiziju. Laza Kostić nije pripadao ljudima koji su lako pronalazili mir. Njegov karakter bio je nemirano radoznao i buntovan. Često je mijenjao sredine i poslove, a njegov politički angažman donosio mu je i neprijatnosti sa vlastima. Učestvovao je u javnom životu u Novom Sadu, Srbiji i Crnoj Gori, uređivao novine i bio aktivan u različitim kulturnim i političkim krugovima. I jedan dio života

Sjećaš li se dana kada smo se sreli na starom gradu, okruženi oronulim zidovima katedrale, obasjani sjajem svijeća, povezani muzikom?

samo ako želiš, učinit ću sve ako budeš htjela, zaboravit ću te.

0: Radio Berane.
1: Pregled štampe.
2: Poštovani slušalci Radija Berane, pratite pregled štampe. Za vas ovog jutra prelistavamo dnevne novine Dan, Vijesti i Pobjeda. U dnevnim novinama Dan pročitajte. Iako se duže od mjesec dana bore sa požarima širom Crne Gore, vatrogascima isplaćene minorne naknade za prekovremene sate po 4 eura za rizikovanje života na liniji vatre. Politički potresi u Briselu i vodećim zemljama članicama mogli bi uvesti Crnu Goru u EU bez poznatih saveznika. Možda nam ostane samo Đorđa Meloni. Zakonske norme za rubriku Vjerovali ili ne. Saši Čađenoviću i Lidiji Mitrović isplaćivana zarada iako se protiv njih vode krivični postupci. Optuženim tužiocima za plate skoro 100.000 eura. Iz NVO udruženje penzionera Crne Gore poručili: suštinski problemi su niska primanja i njihova budućnost. Minimalnu penziju srozali na 300 eura kupovne moći. Prorektor Veselin Mićanović za Dan izbore koriste za očuvanje moći postojećih struktura. Nakon hapšenja dvojice policijskih službenika, najavljen nastavak lova na saradnike kriminalaca u redovima policije. Krtice plaća država, a finansira mafija.

Vijesti donose sljedeće naslove. Odbačena krivična prijava protiv Metodija. Tužilaštvu ništa sporno u veličanju Đurišića. Sky. Radoslav Gile Stanišić tražio informacije o istrazi i pozivao se na Golubovića. Okreni Duška, dužan mi je. Kolumna Lovac na zmajeve Željka Ivanovića, otkaz za Dritana, da smo te 2022. godine imali zakon koji nam sada nudi Abazović, Dritan bi davno ostao bez posla, a tek Spajki, Knežević ili Baron Minhausen od Vučića. Crna Gora još nije dovoljno digitalno otporna. Klikovi bez granica, oprez na rezervi. U posljednje 3 godine podnijete su 62 krivične prijave zbog cyber kriminala. Pokrenut postupak zbog angažmana Aldine Ibrahimović u Strasburu. Ministar zbog ćerke pod lupom ASKA. Zabrana stupa na snagu odmah, naloženo pribavljenje saglasnosti, pečat na ponton, Gagiju slijedi krivična prijava. Inspekcija sigurnosti plovidbe zapečatila nelegalno postavljeno plutajuće kupalište na Opatovu u Tivtu.

0: a naslovnica pobjede danas izgleda ovako. DPS pozvala sve poslaničke klubove da podrže inicijativu za smjenu predsjednika Skupštine. Nikolić, to nije samo političko, već i pitanje morala. Intervju Simonida Kordić, ministarka turizma, ostvareni rekordni rezultati, sezona nadmašila očekivanja. Nova srpska demokratija razmatra model za izradu dokumenta o pomirenju i zajedništvu u Crnoj Gori, teme bi predlagali svi politički akteri. Deklaracija Nove srpske demokratije se piše od bijelog papira. Tivat, dio opozicije, obezbijedio kvorum za sjednicu Skupštine pa napustio salu. Spasili grad prinudne uprave, neće u kolo sa poštavaocem Ratka Mladića. U Beogradu sahranjen haški osuđenik Ratko Mladić, državne počasti za ratnog zločinca. Reagovanje kompanije na tekst pobjede o mišljenju zaštitnice imovinsko-pravnih interesa, carine, propuste države ne može da plaća investitor koji je postupao po njenim aktima. Sve veći broj prijavljenih seksualnih predatora. Za samo 6 mjeseci registrovano 11 krivičnih djela nedozvoljene polne radnje. Najmlađa žrtva seksualnog zlostavljanja ima 4 godine.
1: Pregled štampe.

0: Glasi na talasima Radija Berane, uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane.
2: Marketing Radija Berane.
3: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: prolazi još jedan utorak.
1: Slušate Radio Berane.
2: Poštovani slušaoci, vi ste na talasima Radija Berane, pratite novo izdanje emisije Prolazi još jedan utorak. Na sreću, ovo nedeljni utorak djeluje mnogo bolje nego onaj prošle sedmice, a mi ćemo se potruditi da ga dodatno uljepšamo i popravimo raspoloženje svih vas, bilo da ste na poslu ili kod kuće ili ipak radite nešto treće. I danas muziku za vas iz tonske režije bira Vujica Jokić-Riči. Za vas jedna od onih pjesama koje su postale dio kolektivnog sjećanja, priča o ljubavi koja nije izdržala teret života. Kako je izjavio Kemal Monteno, pjesma govori o istinitoj priči kako je upravo frontman grupe Indeksi Davorin Popović doživio ljubavni peh. Naime, imao je curu i bili su pred brakom, ta cura odlazi u Ameriku i pobacuje dijete koje su njih dvoje čekali. Otuda iz tih nosila je našu ljubav, našu sreću, prvi cvijet, bacila je sve niz rijeku i pošla u drugi svijet. Za vas Indeksi i bacila je sve niz rijeku.

0: prolazi još jedan utorak.
1: Emisiju nastavljamo numerom Etida od Korni grupe, a za vas koji možda ne znate šta znači riječ Etida, eto vam je muzički komad koji služi za uvježbavanje prstiju i teži postizanju virtuoznosti.

0: Prolazi još jedan utorak.
1: Sa sljedećom pjesmom sam se susreo kroz film Mi nismo anđeli 3, a vjerujem da je starim slušaocima poznata iz mladosti, a možda je mnoge i obilježila u nastavku Ju grupa i Crni leptir.

0: Prolazi još jedan utorak.
1: Za kraj današnje emisije spremili smo vam Dada Topića i pjesmu Da li znaš da te volim.

0: Talasi na talasima Radija Berane, uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.

0: ta dio sreće, dok smo slijedili te ljubavi iz bajke.
1: Zvalo je more svake noći i blage oči moje majke.
0: Možda pošli bismo dalje, da se ne vratimo nikad, ali dobro su nas čuvali ti lanci.
1: Za toplu obalu djetinjstva bili smo vezani kičanci. Život sam

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Glasi na talasima Radija Berane, uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.

Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

spuštam glavu, brišem finu prašinu i rijetke ptice pjevajući.

0: Radio Berane.
1: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.
2: Poštovani slušalci Radija Berane, pratite rubriku Riznica mudrosti. Danas govorimo o Lazi Kostiću. Postoje pjesnici čije stihove pamtimo, ali i pjesnici čiji život postane dio književnosti. Laza Kostić pripada ovoj drugoj, rijetkoj grupi. Njegov život bio je neobičan, koliko i njegova poezija. Bio je pjesnik i pravnik, političar i prevodilac, novinar i filozof, čovjek evropskog obrazovanja i snažnog nacionalnog osjećanja. U književnosti je ostavio djela koja su pomjerila granice svog vremena, a među njima i pjesmu Santa Maria della Salute, jedno od najpoznatijih ostvarenja ljubavne lirike. Rođen je 1841. godine u Kovilju, u Bačkoj, u vrijeme kada je taj prostor pripadao Habsburškoj monarhiji. Odrastao je u sredini u kojoj su obrazovanje, javna služba i nacionalno pitanje imali posebno mjesto. Još od mladosti pokazivao je izuzetnu darovitost i široka interesovanja. Nije se zadovoljavao jednim područjem znanja. Zanimali su ga književnost, jezici, filozofija, ali i istorija, pravo, politika i umjetnost. Školovanje je započeo u rodnom Kovilju, a nastavio u Đurđevu, Pančevu, Novom Sadu i Budimu. Nakon gimnazijskog obrazovanja otišao je u Peštu gdje je studirao pravo. Doktorirao je 1866. godine i time stekao jedno od najviših obrazovanja koje tadašnji intelektualac mogao imati. Njegovo pravničko znanje kasnije će se preplitati sa književnim i političkim radom. Njegov javni život bio je veoma dinamičan. Radio je kao gimnazijski profesor u Novom Sadu, gdje je predavao jezike i botaniku, a potom je obavljao različite pravne i javne funkcije. Bio je veliki bilježnik Novog Sada, senator gradskog suda, a učestvovao je i u političkom životu svog vremena. Kostićev život nije bio kao život povučenog književnika. Putovao je, učestvovao u političkim događajima i susretao ljude različitih kultura. Njegova interesovanja bila su izrazito evropska. Posebno je značajno njegovo zanimanje za Williama Shakespearea, čije stvaralaštvo proučavao, prevodio i približavao svojoj publici. Bio je među najvažnijim književnicima 19. vijeka koji su sistematski uvodili Shakespearea u kulturni prostor. A njegova poezija govori o ljubavi, smrti, ljepoti, vjeri, pronalaznosti, patriotizmu i čovjekovoj potrazi za smislom. U njegovim stihovima susreću se zemaljsko i nebesko, san i java, tijelo i duh. Upravo zato njegova poezija nije ostala zarobljena u vremenu u kom je nastala. Među njegovim najpoznatijim pjesmama nalaze se Među javom i među snom, Jadranski Prometej, Postanak pesme i Iznad svih Santa Maria della Salute. Pisao je i drame, među kojima se izdvajaju Maksim Crnojević, Pera Segedinac i Gordana. Njegovo dramsko stvaralaštvo također je bilo povezano sa njegovim velikim interesovanjem za pozorište i Šekspira. Kostić je bio i ozbiljan mislilac. Nije se zadovoljio time da samo piše pjesme, već je pokušavao da objasni šta je ljepota, šta je umjetnost i zbog čega čovjek stvara. Pisao je književne kritike, eseje, političke tekstove i studije. Napisao je i značajno djelo o svom savremeniku Jovanu Jovanoviću Zmaju. Zbog svega toga, Kostića nije lako smjestiti samo u jednu književnu fioku. On je bio romantičar, ali je istovremeno bio i izrazito moderan pjesnik. Njegov jezik, njegove ideje i njegov način razmišljanja često su bili ispred ukusa njegovih savremenika. Nije uvijek bio shvaćen, a njegovu poeziju kritika je tokom vremena različito ocjenjivala. Ipak, danas je njegovo mjesto među najznačajnijim pjesnicima romantizma nesporno. A kada se govori o Lazi Kostiću, gotovo je nemoguće zaobići Lenku Dunđerski. Njihova priča postala je jedna od najpoznatijih ljubavnih priča naše književnosti, ali je važno razlikovati ono što je istorijski potvrđeno od onoga što je kasnije dobilo oblik književnog mita. Kostić je bio blizak porodici Dunđerski i poznavao je njihovog uglednog člana Lazara Dunđerskog. Početkom 1890. Upoznao je njegovu ćerku Lenku. Ona je bila mnogo mlađa od njega, a njihov odnos i Kostićeva osjećanja prema njoj ostali su zabilježeni u književnoj i kulturnoj istoriji. O njihovoj bliskosti nastale su brojne priče, a kasnije je njihova ljubavna priča dodatno oblikovana kroz književnost, pozorište i televiziju. Laza Kostić nije pripadao ljudima koji su lako pronalazili mir. Njegov karakter bio je nemiran, radoznao i buntovan. Često je mijenjao sredine i poslove, a njegov politički angažman donosio mu je i neprijatnosti sa vlastima. Učestvovao je u javnom životu u Novom Sadu, Srbiji i Crnoj Gori, uređivao novine i bio aktivan u različitim kulturnim i političkim krugovima. I jedan dio života proveo je i ovdje u Crnoj Gori, gdje je bio povezan sa tadašnjim političkim i novinarskim životom. Radio je kao urednik Glasa Crnogorca, a njegovo djelovanje pokazuje koliko je bio uključen u šire političke i kulturne prilike svog vremena. Upravo ta širina interesovanja čini njegovu biografiju toliko zanimljivom. Kostić je bio učesnik svog vremena, čovjek koji je razgovarao sa političarima, putovao, prevodio velike evropske pisce, pisao novinske tekstove, bavio se pravom, učestvovao u političkom životu i istovremeno stvarao poeziju. Laza Kostić preminuo je u Beču krajem 1910. godine. Iza njega je ostalo književno djelo koje je vremenom postajalo sve značajnije. Dok su ga savremenici ponekad smatrali neobičnim i teškim za razumijevanje, kasnije generacije prepoznale su njegovu originalnost i dubinu. Poštovani slušaoci Radija Berane, pratili ste Riznicu mudrosti.
1: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

0: prolazi još jedan utorak.
1: Slušate Radio Berane.
2: Poštovani slušaoci, vi ste na talasima Radija Berane, pratite novo izdanje emisije Prolazi još jedan utorak. Na sreću, ovo nedeljni utorak djeluje mnogo bolje nego onaj prošle sedmice, a mi ćemo se potruditi da ga dodatno uljepšamo i popravimo raspoloženje svih vas, bilo da ste na poslu ili kod kuće ili ipak radite nešto treće. I danas muziku za vas iz tonske režije bira Vujica Jokić-Riči. Za vas jedna od onih pjesama koje su postale dio kolektivnog sjećanja, priča o ljubavi koja nije izdržala teret života. Kako je izjavio Kemal Monteno, pjesma govori o istinitoj priči kako je upravo frontman grupe Indeksi Davorin Popović doživio ljubavni peh. Naime, imao je curu i bili su pred brakom, ta cura odlazi u Ameriku i pobacuje dijete koje su njih dvoje čekali. Otuda iz tih nosila je našu ljubav, našu sreću, prvi cvijet, bacila je sve niz rijeku i pošla u drugi svijet. Za vas Indeksi, bacila je sve niz rijeku.

0: prolazi još jedan utorak.
1: Emisiju nastavljamo numerom Etida od Korni grupe, a za vas koji možda ne znate šta znači riječ Etida, eto vam je muzički komad koji služi za uvježbavanje prstiju i teži postizanju virtuoznosti.

0: prolazi još jedan utorak.
1: Sa sljedećom pjesmom sam se susreo kroz film Mi nismo anđeli 3, a vjerujem da je starijim slušaocima poznata iz mladosti, a možda je mnoge i obilježila u nastavku i u grupa i Crni leptir.

0: prolazi još jedan utorak.
1: Za kraj današnje emisije spremili smo vam Dada Topića i pjesmu Da li znaš da te volim.

0: Glasina talasima Radija Berane uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
3: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Napravite
5: najbolji izbor
6: Radio Berane.

0: Radio Berane.
1: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.
2: Poštovani slušalci Radija Berane, pratite rubriku Riznica mudrosti. Danas govorimo o Lazi Kostiću. Postoje pjesnici čije stihove pamtimo, ali i pjesnici čiji život postane dio književnosti. Laza Kostić pripada ovoj drugoj, rijetkoj grupi. Njegov život bio je neobičan, koliko i njegova poezija. Bio je pjesnik i pravnik, političar i prevodilac, novinar i filozof, čovjek evropskog obrazovanja i snažnog nacionalnog osjećanja. U književnosti je ostavio djela koja su pomjerila granice svog vremena, a među njima i pjesmu Santa Maria della Salute, jedno od najpoznatijih ostvarenja ljubavne lirike. Rođen je 1841. godine u Kovilju, u Bačkoj, u vrijeme kada je taj prostor pripadao Habsburškoj monarhiji. Odrastao je u sredini u kojoj su obrazovanje, javna služba i nacionalno pitanje imali posebno mjesto. Još od mladosti pokazivao je izuzetnu darovitost i široka interesovanja. Nije se zadovoljavao jednim područjem znanja. Zanimali su ga književnost, jezici, filozofija, ali i istorija, pravo, politika i umjetnost. Školovanje je započeo u rodnom Kovilju, a nastavio u Đurđevu, Pančevu, Novom Sadu i Budimu. Nakon gimnazijskog obrazovanja otišao je u Peštu gdje je studirao pravo. Doktorirao je 1866. godine i time stekao jedno od najviših obrazovanja koje tadašnji intelektualac mogao imati. Njegovo pravničko znanje kasnije će se preplitati sa književnim i političkim radom. Njegov javni život bio je veoma dinamičan. Radio je kao gimnazijski profesor u Novom Sadu, gdje je predavao jezike i botaniku, a potom je obavljao različite pravne i javne funkcije. Bio je veliki bilježnik Novog Sada, senator gradskog suda, a učestvovao je i u političkom životu svog vremena. Kostićev život nije bio kao život povučenog književnika. Putovao je, učestvovao u političkim događajima i susretao ljude različitih kultura. Njegova interesovanja bila su izrazito evropska. Posebno je značajno njegovo zanimanje za Williama Shakespearea, čije stvaralaštvo proučavao, prevodio i približavao svojoj publici. Bio je među najvažnijim književnicima 19. vijeka koji su sistematski uvodili Shakespearea u kulturni prostor. A njegova poezija govori o ljubavi, smrti, ljepoti, vjeri, pronalaznosti, patriotizmu i čovjekovoj potrazi za smislom. U njegovim stihovima susreću se zemaljsko i nebesko, san i java, tijelo i duh. Upravo zato njegova poezija nije ostala zarobljena u vremenu u kom je nastala. Među njegovim najpoznatijim pjesmama nalaze se Među javom i među snom, Jadranski Prometej, Postanak pesme i Iznad svih Santa Maria della Salute. Pisao je i drame, među kojima se izdvajaju Maksim Crnojević, Pera Segedinac i Gordana. Njegovo dramsko stvaralaštvo također je bilo povezano sa njegovim velikim interesovanjem za pozorište i Šekspira. Kostić je bio i ozbiljan mislilac. Nije se zadovoljio time da samo piše pjesme, već je pokušavao da objasni šta je ljepota, šta je umjetnost i zbog čega čovjek stvara. Pisao je književne kritike, eseje, političke tekstove i studije. Napisao je i značajno djelo o svom savremeniku Jovanu Jovanoviću Zmaju. Zbog svega toga, Kostića nije lako smjestiti samo u jednu književnu fioku. On je bio romantičar, ali je istovremeno bio i izrazito moderan pjesnik. Njegov jezik, njegove ideje i njegov način razmišljanja često su bili ispred ukusa njegovih savremenika. Nije uvijek bio shvaćen, a njegovu poeziju kritika je tokom vremena različito ocjenjivala. Ipak, danas je njegovo mjesto među najznačajnijim pjesnicima romantizma nesporno. A kada se govori o Lazi Kostiću, gotovo je nemoguće zaobići Lenku Dunđerski. Njihova priča postala je jedna od najpoznatijih ljubavnih priča naše književnosti, ali je važno razlikovati ono što je istorijski potvrđeno od onoga što je kasnije dobilo oblik književnog mita. Kostić je bio blizak porodici Dunđerski i poznavao je njihovog uglednog člana Lazara Dunđerskog. Početkom 1890. Upoznao je njegovu ćerku Lenku. Ona je bila mnogo mlađa od njega, a njihov odnos i Kostićeva osjećanja prema njoj ostali su zabilježeni u književnoj i kulturnoj istoriji. O njihovoj bliskosti nastale su brojne priče, a kasnije je njihova ljubavna priča dodatno oblikovana kroz književnost, pozorište i televiziju. Laza Kostić nije pripadao ljudima koji su lako pronalazili mir. Njegov karakter bio je nemiran, radoznao i buntovan. Često je mijenjao sredine i poslove, a njegov politički angažman donosio mu je i neprijatnosti sa vlastima. Učestvovao je u javnom životu u Novom Sadu, Srbiji i Crnoj Gori, uređivao novine i bio aktivan u različitim kulturnim i političkim krugovima. I jedan dio života proveo je i ovdje u Crnoj Gori, gdje je bio povezan sa tadašnjim političkim i novinarskim životom. Radio je kao urednik Glasa Crnogorca, a njegovo djelovanje pokazuje koliko je bio uključen u šire političke i kulturne prilike svog vremena. Upravo ta širina interesovanja čini njegovu biografiju toliko zanimljivom. Kostić je bio učesnik svog vremena, čovjek koji je razgovarao sa političarima, putovao, prevodio velike evropske pisce, pisao novinske tekstove, bavio se pravom, učestvovao u političkom životu i istovremeno stvarao poeziju. Laza Kostić preminuo je u Beču krajem 1910. godine. Iza njega je ostalo književno djelo koje je vremenom postajalo sve značajnije. Dok su ga savremenici ponekad smatrali neobičnim i teškim za razumijevanje, kasnije generacije prepoznale su njegovu originalnost i dubinu. Poštovani slušaoci Radija Berane, pratili ste Riznicu mudrosti.
1: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Marketing radija Berane.
4: Napravite najbolji izbor.

0: prolazi još jedan utorak.
1: Slušate Radio Berane.
2: Poštovani slušaoci, vi ste na talasima Radija Berane, pratite novo izdanje emisije Prolazi još jedan utorak. Na sreću, ovo nedeljni utorak djeluje mnogo bolje nego onaj prošle sedmice, a mi ćemo se potruditi da ga dodatno uljepšamo i popravimo raspoloženje svih vas, bilo da ste na poslu ili kod kuće ili ipak radite nešto treće. I danas muziku za vas iz tonske režije bira Vujica Jokić-Riči. Za vas jedna od onih pjesama koje su postale dio kolektivnog sjećanja, priča o ljubavi koja nije izdržala teret života. Kako je izjavio Kemal Monteno, pjesma govori o istinitoj priči kako je upravo frontman grupe Indeksi Davorin Popović doživio ljubavni peh. Naime, imao je curu i bili su pred brakom, ta cura odlazi u Ameriku i pobacuje dijete koje su njih dvoje čekali. Otuda iz tih nosila je našu ljubav, našu sreću, prvi cvijet, bacila je sve niz rijeku i pošla u drugi svijet. Za vas Indeksi, bacila je sve niz rijeku.

0: prolazi još jedan utorak.
1: Emisiju nastavljamo numerom Etida od Korni grupe, a za vas koji možda ne znate šta znači riječ Etida, eto vam je muzički komad koji služi za uvježbavanje prstiju i teži postizanju virtuoznosti.

0: prolazi još jedan utorak.
1: Sa sljedećom pjesmom sam se susreo kroz film Mi nismo anđeli 3, a vjerujem da je starim slušaocima poznata iz mladosti, a možda je mnoge i obilježila u nastavku Ju grupa i Crni leptir.

0: prolazi još jedan utorak.
1: Za kraj današnje emisije spremili smo vam Dada Topića i pjesmu Da li znaš da te volim.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

0: prolazi još jedan utorak.
1: Slušate Radio Berane.
0: Poštovani slušaoci, vi ste na talasima Radija Berane, pratite novo izdanje emisije Prolazi još jedan utorak. Na sreću, ovo nedeljni utorak djeluje mnogo bolje nego onaj prošle sedmice, a mi ćemo se potruditi da ga dodatno uljepšamo i popravimo raspoloženje svih vas, bilo da ste na poslu ili kod kuće ili ipak radite nešto treće. I danas muziku za vas iz tonske režije bira Vujica Jokić-Riči. Za vas jedna od onih pjesama koje su postale dio kolektivnog sjećanja, priča o ljubavi koja nije izdržala teret života. Kako je izjavio Kemal Monteno, pjesma govori o istinitoj priči kako je upravo frontman grupe Indeksi Davorin Popović doživio ljubavni peh. Naime, imao je curu i bili su pred brakom, ta cura odlazi u Ameriku i pobacuje dijete koje su njih dvoje čekali. Otuda iz tih nosila je našu ljubav, našu sreću, prvi cvijet, bacila je sve niz rijeku i pošla u drugi svijet. Za vas Indeksi, bacila je sve niz rijeku.

0: Prolazi još jedan utorak.
1: Emisiju nastavljamo numerom Etida od Korni grupe, a za vas koji možda ne znate šta znači riječ Etida, eto vam je muzički komad koji služi za uvježbavanje prstiju i teži postizanju virtuoznosti.

0: prolazi još jedan utorak.
1: Sa sljedećom pjesmom sam se susreo kroz film Mi nismo anđeli 3, a vjerujem da je starim slušaocima poznata iz mladosti, a možda je mnoge i obilježila u nastavku i u grupa i Crni leptir.

0: prolazi još jedan utorak.
1: Za kraj današnje emisije spremili smo vam Dada Topića i pjesmu Da li znaš da te volim.